Ce te rocină d-aia lijeia mucii? Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Sraka.